0: 做亲戚有宝宝，我呀非嘴酸不酸，把你手骗走啊，把越想越气越心烦。
1: 哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀
0: 呀呀呀呀呀呀呀呀
1: 呀呀呀呀呀
0: 呀呀呀呀呀呀呀呀
2: 是不是
0: 槐花婶儿，钱老槐树给了小妹妹了。
1: 哎呀，
0: 槐婶儿，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，